0: 他就必将会忠于中国人民，忠于中国共产党。只要他能看到中国的前途和光明到底寄托在谁的身上，我想他会毫不犹豫。我建议动用一切可以动用的力量营救陈一鸣。
1: 我同意，
2: 我同意，
3: 我同意，
4: 我也同意，
5: 我也同意。
0: 好，一致通过。致电泰山，告诉他社会部党委的决定。
1: 是。
6: どうしました？今村さんの知り合い？
7: ああ、会ったことある。あいつ突撃隊の隊長じゃないのか。
6: はい。上海で捕まえた。え、知らないの？
7: ああ、昔のことをちょっと思い出して。いや、行くぞ。

0: 山田さん、この犯人。
1: なんだ。
0: この犯人は出しちゃダメ。
2: 中村先生が最新にしろと。
0: そう。先生以外連れ出し禁止です。
3: うるせえ。
2: 死にてえかこれ。あ？
0: なんだ。
4: 炸开！
5: 他们肯定在我这边赶，
3: 快！
4: 有信号，
0: 有炸弹！
4: 还好。
6: 快去把城门全都救出来！
7: 好，好。

0: 出てけ。
1: 私はケイツ。
0: 出てけ。
1: はい。
0: やっと本心が見てきたね。彼は得意なんだ。どうして日本を裏切ったんだ。
2: 俺は日本を裏切ってない。
0: なぜ船越したんだ。
2: 俺はこの戦争は憎い。
0: バカ。
2: 俺を殺したんだ。やめよう。殺せ。俺を殺せ。あんたの息子の仇取れ。
0: 一度君を兄弟預けしてた。わしも息子のように。どうして裏切ったんだ。
2: 日本のためだ。
0: 日本のため。
2: 日本が一日も早く解決するため。一日も早くこの戦争を終結させるため。罪のない者の死を少なくさせるため。
0: だから共産党に入った。
2: ああ、日本共産党員、共産国際情報員だ。
0: お前の上司はどうして連絡損だ。
2: 出るな、ボケ。
0: やすかろ。くじが終わるまでやれ。はっ。
3: 山本君、すまん。
4: 岩本被俘了。
5: 陈一鸣他们呢？
4: 他们已经过了封锁线，进入了新四军的游击区。
5: 要不惜代价救出岩本。
6: 什么？陈一鸣被共党救出来了？
7: 是的，情报是真的，南京站已经核实过，陈一鸣被新四军游击队所救出，现在到达新四军华东根据地。
6: 共党怎么会救他呢？
7: 我不知道，但是我觉得不可能投共吧。
6: 是啊，陈一鸣死忠党国，不可能跟共党有联系啊。但是共党为什么要救他呢？难道也要搞行动？再说了，救他一个人有什么用呢？
7: 共党怎么想的我不知道，但是我觉得陈一鸣被活着救出来对于我们来说不是个好消息啊。抓了他的部下和他部下的家眷。
6: 你是说他要报复？别忘了，这是在重庆的地头上。
7: 可是他每次执行任务去的都是中村雄的地头上，我们现在无法预测他的行踪，不知道他是否会潜回重庆。如果杀了他的部下和他部下的家眷，那就等于断了他的回头路。连委员长那样的至尊身份都要小心王亚乔那个暗杀大王，更何况我们。
6: 你的意思是放了他的家眷，让他们跟着陈一鸣一起去投共党？亏你还是军统的特务。先关着，陈一鸣要真是赶回重庆，这个砝码足够要挟他屈服的。
8: 八戒就是驴梁，这驴梁是铁，这驴梁是钢，铁还硬，比钢还强，想着把驴子一
9: 搬。哎呀，他醒了，医生，他醒了。

0: 日本人，你有今天。
1: 你跟他废话，打死他！
2: 軍事法廷の判決書です。
3: 死刑。
2: はい。サインしたら執行できます。
3: ゆっくりとくつろいでもらおう。どうした？かわいそうか？
2: 申し訳ありません。同級生だし。同僚ですも、長年の付き合い、些細な感情を持ってます。
3: 彼は天皇陛下を裏切ったんだ。我々の先生も裏切ったんだ。
2: はい、授業中毒です。
3: 中国人のため命を惜しますなら、中国人の手でお前を殺してやる。
4: 岩本被关进了南京的日本军事监狱，
5: 他还活着。
4: 中村兄没有杀他。
5: 太好了。
4: 好什么呀，军事监狱里关的都是爱国志士，岩本现在生不如死啊。
5: 那在他们的眼里，岩本是个日本特务。
4: 这是中村兄的阴谋。
5: 他太狠毒了，他想让岩本死在我们中国人的手里，这才叫做哑巴吃黄连，有口说不出啊。
4: 我们怎么办？一旦岩本跟他们发生冲突，他肯定会死的。
5: 你先别着急，我敢保证岩本不会跟他们发生冲突。
4: 那也会被活活打死的。
5: 这样，我们派人进去。
4: 去哪儿？
5: 日本人的监狱啊。
4: 你的意思，派人到监狱保护岩本？
5: 对，不能让他的阴谋得逞。
4: 日本监狱的看守全是日本宪兵，我们没有这样的关系。
5: 你忘了我们学过的玉珍。
4: 派人进去当犯人，
5: 为了岩本的安全，这是唯一的办法。
6: 派人

0: 深刻世界の大衆と全国の人情とに参加の異常の措置をもって威力を追求せんと欲しそに信条なる断じ信任に住む信は平気政府をして冷静と一つに入りその共同宣言を自宅する旨通告説明
1: 日本が負けた天皇陛下が東郷と大東亜戦線は終わりだ日本帝国の輝きは桜のごとく最も美しいとこに散らばっていた
2: 天皇万歳大日本帝国万歳
1: どうしてしたんだ
3: 先生方による意見あるせいだとおっしゃったよね
1: 戦争では負けた本ではいねなぜお前ら褒美かけの日本を見つめるのか最も重要な時
4: 敗戦国として我々スパイたちはどうやって日本を守るのか
1: 敗戦したからといって日本を守れないのか敗戦したから大東亜戦争が終わってない君たちは帝国の特攻性役立つ場所がいっぱいあるだろうお前はもともと暗闇の侍その存在が分からないのか長年市内に潜んで市内の国境をよく把握日本の敗戦は戦争の結末ではなく中国のことわざで領有が並び立たず国民党と共産党一匹は米人が勝てる虎一匹は修正しかけの費用だ両匹の文字の争いこれから始まるんだ
3: しかしこれは知らぬ戦争今のは乱の関係でしょう
1: 関係ある新だと日本は石井大水歴史を遡って死な咲くな時日本は整え日本は咲かん時シナが非常に脆い我々の敵として同一多強敵がいいのかそれとも内戦で物々しい敵がいいのかきっといつか大日本帝国はまた東に帰りつなしに全盛期をきっといつかシナは振幅その日のため大使の方を覚えとけ
3: 先生我々何ができますか
1: 共産党は我々を許し難く国民党が違う国民党が共産党を倒そうと容易ではない援助は必要だ援助は米国だけではなくキーと我もそうだ戦区に最も詳しい共産にもそうだ軍隊が必ず頼んでくる我々の戦争はこれからだ日本帝国復興のため絶対統一で強い品を見たくて品を破壊し分解させシナは永遠に戦争と貧困に押し入らせ日本帝国復刻の日シナまた我々の承知のものだ大日本万歳
5: 万歳

0: 你了解我？他是共产党，请别叫唤。我马上核实一下。 喂，613密团，指挥官阁下，我这里有一份死刑判决书。日本的，对，日本已经战败投降了。根据日内瓦公约，我们是有权处置日本的官兵，这个死刑书。 仍然生效。你的意思是，你们要执行他的死刑？没错，这太荒唐了！你们日本已经战败投降了。指挥官阁下，请你打电话给军法处，问一下，如果碰到这种情况该如何处理。我要请示我的上峰。如果方便呢，请打这个电话。
1: 陆军何总司令，何总司令亲自答应我。日本官兵由我们负责管理，一切的规章制度、法律法规仍然生效。我来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过
0: 阁下，你还要打电话给谁呢？
1: 哪个不来？谁过来？哪谁过来？哪个不来？谁过来？